0: unha auga con Cuncha.
1: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou un servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: papel higiénico Scottex Mega, 16 igual a 32 rollos, 5 euros con 15 céntimos. Y en frutería, manzana Royal Gala, kilo, 1 euro con 25 céntimos.
4: Gadis, en confianza.
6: Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar.
7: Radio Voz, alegría de vivir.
8: ¿Levamos toallas?
9: ¿Toallas? Sí.
8: ¿E os bañadores?
9: ¿Bañadores? Muy bien.
8: ¿Lentes de sol?
9: Están. Fáltanos algo.
8: So, doar.
9: ¿Doar?
8: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias.
10: Xunta de Galicia. Domingo 6 de setembro, Festa do Pan de Neda, Festa de Interese Turístico de Galicia. Ás 10 da mañá, apertura das panaderías e do mercado de artesanía. Participan as panaderías La Gallega, Paca Castro Romero e Panificadora Germán. Pasarrúas, concurso de empanadas, sesión vermú, xantar popular, obradoiro infantil de pan, hinchables. A partir das 18:30 horas, espectáculo clown familiar de Pajarito. E ás 19:30 horas, concerto de Xurxo Fernández. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca.
11: Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lee, mentras recolle o paquete que tanto
12: estaba esperando. Na economía circular, cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
13: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: de ser posible, de que si me cuesta más producir un kilo de carne o un litro de leite, vaya a cobrar menos, porque eso es anticipar lo que, por desgracia, es la realidad de Galicia, donde cada año casi un 6% de los seus gandeiros tienen que cerrar por falta de viabilidad económica, porque no está en riesgo que la población quede sin leite o sin carne, porque irá de otro lado, pero sí está en riesgo el modelo de gestión territorial que tenemos de Galicia, sin actividad agrogandeira, o que quedó el abandono. Se detrás del abandono es cuando vemos los grandes lumes, donde tenemos que destinar grandes cantidades de cartos, pero no para pagarlos, sino solo para poder proteger las casas de las personas, porque son de tal entidad ante ese abandono que es tan imposible que los medios técnicos puedan hacer frente a eso.
1: Non sei, Roberto, se imposible ou moi complicado non ser catastrofista ou moi pesimista con respecto ao futuro, ou realmente por experiencias que existen en outros puntos e sabendo que existen, bueno, pois medidas ou pasos que se poden dar, que si é posible buscar novos modelos e solucións para o sector aquí en Galicia.
0: Eu creo que nadie cuestiona que a loita contra o cambio climático, a loita contra os lumes, non está solo na inversión en medios de extinción, que tamén fan falta, senón na prevención, o que sempre se di, que os lumes apaganse no inverno. E a que neste momento temos que asumir todos como país, empezando polo propio goberno, pero tamén a sociedade, que temos xa un número de agricultores e gandeiros tan cativos que son insuficientes para gestionar a totalidade do territorio. E para que estos que están non marchen, temos que facerle, cando menos, o seu traballo rentable, e que vivir no medio rural non significa aceptar ser ciudadano de segunda, porque desmantelamos previamente, por falta de rentabilidade económica, os servicios públicos. Cando un cerra escolas ou cerra servicios sanitarios, porque caeu a población e non é rentable, que estamos empuxando os que quedan a ter que marchar dali. E a realidade nos di que volver a un xoven para que se incorpore a unha explotación agraria costa moito máis que facer un esforzo para manter o que está ahora e non teña que cerrar. Por lo tanto, eu creo que neste momento, cando nos planteamos cuidar e mimar a xente que xestiona o territorio, que xestiona a loita contra o cambio climático, que xestiona o medio ambiente, temos que facelo pensando que estamos facendo unha inversión e non simplemente garantizar o abastecemento de produtos sanos e de calidad, que iso tamén é certo, pero non é que estén en cuestión de que nos lineales non haxa leite, non haxa carne, probablemente vai a poder vir de outros sitios e ao mellor incluso a precios máis baratos, pero sin as mesmas calidades, sin as mesmas condicións agroambientales. En ese sentido é no que temos que cambiar o chip, porque se seguimos facendo o mismo e deixando que o mercado faga a selección natural, pois cada ano gastaremos máis en apagar lumes e gastaremos menos en garantizar que o medio rural teña vida.
1: Así rematamos. Roberto García, secretario xeral de Unións Agrarias, moitas grazas como sempre por estar con nos. Bo día.
0: Hola, moi bo día.
1: E marchamos porque son case as nove. As nove chegan novos contidos e compañeiros a sintonía de Radio Voz. Volvemos mañá a partir das 7 en punto en Despierta Galicia, aquí en Radio Voz. Grazas por estar aí.

0: Pois aquí estamos un de setembro, a ver que nos depara o pronóstico do tempo, a ver a tarde, sen dúbida ninguna, de praia, e tamén pois noites de estar un pouquiño máis abrigados, que algo que tamén pois desexábamos todos. Xoel Cid, en directo dende Meteo Galicia, que tal, Xoel, bos días?
1: Hola, moi bo día.
0: Bo día, arrancamos setembro, de que xeito?
1: Pois arrancamos setembro como finalizamos agosto, nunha xornada anticiclónica. Comezaremos o día con nubes de tipo medio alto en xeral en moitas zonas de Galicia. Tamén temos néboas, nubes baixas, especialmente no interior da provincia de Lugo, tamén no interior da provincia da Coruña. Tendencia que esas nubes baixas pouco a pouco van rompendo, para quedar unha tarde en xeral de ceo moi despexado, tanto no centro como no sur da comunidade. No norte, especialmente no norte da provincia de Lugo, norte da provincia de Coruña, seguiremos con esas nubes, os ceos alternando nos cos claros debido á circulación do nordés, ese vento nordés que superará en xeral moderado no litoral norte. E as temperaturas hoxe estaránse moitos cambios, valores que, por exemplo, nas horas da tarde, moitas zonas de Galicia estarán en torno aos 25 graus, mesmo podense superar os 30 lixeramente na provincia de Ourense.
0: Bueno, pois arrancamos dun xeito máis pegado, ligado a tempo veraniego que desta época do ano. Así o horizonte que se vislumbra, Xoel?
1: Pois vamos ter prácticamente toda a semana en Galicia con influencia anticiclónica, por tanto, tempo seco, ceos moi abertos en xeral, especialmente na metade sur de Galicia. Tenemos algunha nube no norte, especialmente no norte da provincia de Lugo. E as temperaturas que pouco a pouco, co paso dos días, van ir subindo, vamos notar xa calor, especialmente a partir dos xoves, onde moi previamente xa teñamos avisos amarelos por temperaturas altas, tanto no Baixo Miño e Pontevedra, tamén na provincia de Ourense, sur da provincia de Lugo, moi previamente de cara a finais de semana esas zonas están por riba dos 35 graus, mesmo sen descartar que nas zonas máis cálidas, tanto do Val do Miño como no Val do Sil, estamos moi preto dos 37 a 39 graus.
0: Bueno, eso tamén axuda os que se arrancan cos traballos, Xoel. Nada, que se xa un estupendo mes para ti tamén, moitas grazas.
1: Igualmente, moi bo día, saúdo.
0: Bo día, igual, as 9.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Café con Eva, Radio Voz.
1: Que sigue pasando esta mañana y decíamos que tenemos mucho que hacer esta semana en Galicia. Tone Martínez, ¿qué tal? Vos días.
2: Vos días, todo bien, vos qué tal.
1: Muy bien, tomando aquí o 18º café.
2: Muy bien, ahí. Volviendo a rutina de septiembre, ¿no?
1: Sí, volviendo a rutina, pero qué maravilla, Tony, con esta senda de actividades, porque xa solo polo nome podemos pensar no encanto que acolle esa segunda edición, non?
2: Pois a verdade é que é un lugar onde a xente que acuda vai quedar maravillada. É un espacio único que hai aquí en Galicia e é un lugar que, bueno, que recordan esas pelis que vimos de, bueno, la miña idade, a segunda adolescente, estas típicas que era de Shakespeare in Love ou, sí, ou agora de Hamnet, que aparecen en escenas aí como que estabas nun corral de comedia e poder ter un corral de comedia en pequeniño aquí en ao lado da casa, pois é unha oportunidade para a xente que eu recomendo que viva, que é moi guai.
1: Tanto que sí, porque a segunda mostra evidentemente nace como éxito a primeira, como éxito de todo tipo, non? E se quere combinar aquí artes escénicas, comentábamos patrimonio, pero tamén todo o traballo que se fai dende o asociacionismo cultural, que importante é, e ademais, fíxate, este verán, cando, por exemplo, pues chegabas a algún punto, había inquedanzas en saber, a ver que nos ofrecen na senda cultural, imos mirar a ver que podemos facer hoxe pola noite, non? Sempre hai interés tamén incluso pues da xente que nos visita por comprobar como é pues ese palpar, ese palpitar cultural dos sitios, non?
2: Sí, claro, ademais este ano, bueno, para min, por unha banda, dicir que o poder do asociacionismo é moi grande e debe de seguir existindo como axente cultural, como elemento dinamizador de zonas, en este caso, pues, nos coa Asociación Cultural Catro Gatos, aí en Bergondo, pues, bueno, pues, xa levamos un tempo dinamizando que as artes escénicas da contorna. E por outra banda, tamén considero espazos como este deben de ser abertos. Este ano, pois, se cumplen ademais 900 anos dende a fundación do mosteiro, o mosteiro do século XII. Houve xa unha senda de actividades por parte do concello ali dentro do mosteiro. E agora, bueno, digamos que este festival, a Mostra de Teatro do Mosteiro, é o colofón final a todo o que se leva feito durante este ano. E, como dixiste, pois, é un evento para todos os públicos que os recomendo encarecidamente que vayan ver o espectáculo, que vayan ver a contorna e que descubran pois un mosteiro do século XII que está nunhas condicións envidiables e que, bueno, sí, que temos ao lado da casa.
1: Unha auténtica preciosidade, a verdade. Eso tamén, claro, sempre decimos que donde esteas influe moito en como se presentan as cousas, non? E supoño que tamén para os que actúan impón todo o que é ese entorno.
2: Sí, é algo increíble. Porque trasladaste unha época que parece que lo que chiste antes, que vías na tele, como actor, eu tamén actuei aí o ano pasado, e era increíble porque ti vías o patio de butacas, que sí que a xente estaba máis sentada en cadeira, está, pero a parte de arriba a xente estaba de pé, e ti tiñas a sensación de dicir, má, porque sei que non hai tomates nin lechugas, nin nada, non os van tirar. Pero se non daba a sensación, sabes, de dicir, ui, se lhes gusta tirarán os tomates, non lhes gusta, non tirarán, pero está moi guai. E logo despois, o espacio en sí ten o que distir, sabes, ten unha aura, un misticismo, entras, como decías antes, que agora os días van a menos, pois xa a noite está caendo, entón, como entras, un valor energético aí que é moi moi curioso e bueno, pues eso que o sitio vale a pena e os espectáculos que hai, a verdade que tamén está moi guai.
1: Pues sí, a verdade que sí. Elevas tamén un ano moi activo, eres un estupendo coordinador porque de todo que traballaches, xa, pues en distintas producións, sabes recoller que a demanda do gran público, que ademais aquí non hai idade, non? Por eso o que a programación, que son tres días, repletos de cousas para satisfacer todo tipo de inquedanzas.
2: Sí, personalmente tamén teño esa idea de achegar as artes escénicas a ao público, á sociedade, pois moitas veces, por eso tamén vos dou as grazas a vos por darnos este espazo. É moi difícil chegar á xente no que ven sendo en eventos teatrais. E neste caso, pois nós o que tratamos nesta segunda edición é abarcar a todos os públicos, así o día 3, que é o xoves, temos un espectáculo para toda a familia da compañía Galeatro de Carballo, que se chama Muiñada, que vai sobre os muiños, sobre o que acontecía nos muiños antes, cando se funcionaban e se iba a moer. É un espectáculo que sale a varios horas en cartel e funciona moi ben. O segundo día, o venres, damoslle espazo ao Teatro Amador, tan necesario e tan tan en boga ahora en Galicia, que hai un mogollón de asociacións culturais facendo Teatro Amador, con un espectáculo que se chama Encrobas, sobre o conflicto que hubo coa instalación da mina de Meirama nos anos 70. E por último, o sábado, un espectáculo de improvisación teatral que se chama Absurdia, que xa leva percorrido gran parte do estado, gañando moitos premios, e logo, bueno, incluso foi afora, estuvo en Sudamérica, e un espectáculo que, bueno, que tamén recomendo encarecidamente, porque vai sorprender, é moi divertido e é algo que, bueno, que non se adoita ver nos festivais.
1: Bueno, será aforo ata que este totalmente a rebosar, de algún xeito, pois, para a participación, como decíamos ao principio, fará desde o gran público, de todos os públicos, e moitas delas familiares, non?
2: Sí, claro, sí, os espectáculos podrían ir velos todos os nenos. Nos recomendamos que o facer a programación tratamos de intentar definir para tipos de públicos que irían, infantil o primeiro, bueno, familiar o primeiro día, un pouco máis maiorciños o venres e o sábado, pero bueno, se queren ir non van ter problema que son, adaptanse perfectamente ás necesidades do público.
1: Hai que poñer aí tamén en valor eso que nos comentabas de o mundo do clown, non? Crees que efectivamente nos últimos tempos, grazas a traballos como este que estamos comentando, Catro Gatos, que logo falaremos de eso porque xa é máis que recoñecido en Galicia toda a súa tarefa, non? Este sentido, precisa xustamente pois poñer as cousas en outro sitio ao que está este mundo do clown.
2: Sí. Mira, eu vou dicir unha cousa. O clown, o circo, o ano pasado foi premio nacional de circo, unha compañía galega que se chama Circo 9. É no perdón, Pista 4. E o Centro Dramático Galego tamén impulsou o seu primeiro espectáculo de creación propia, que eu recomendo tamén que a xente vai a ver. Volve agora en a cartel. Ai, non sei agora o nome. Bueno, a ver se me ven a cabeza. Pero un espectáculo que, bueno, que recomendo moito porque tamén mistura o público adolescente co público adulto, e bueno, que ten aí un achega moito que ven sendo clown, o circo, a sociedade actual, e logo tamén esa idea que nos tamén temos de bueno, destacar tamén o clown un pouco no que ven sendo da rúa, que moitas veces se asocia iso a espectáculos máis vencellados á rúa, pues leválos tamén a espacios onde, bueno, poderte que teñen ese valor que teñen, porque realmente son uns profesionais increíbles. Lembro como se chamaba o espectáculo, o Método Kloppen, que é moi recomendable, e estará en setembro tamén no Centro Dramático Galego, no Salón Teatro, e ese espectáculo que é unha barbaridade. A xente que poida velo vai flipar, a verdad.
1: Tenemos oportunidade de falar con eles seguro para que nos conten como está todo preparado, pero o certo é que hai bueno, moito traballo de campo detrás, hai moitísimas cousas e tamén pois hai curiosidades, non? O que vale en riba do escenario, o que se adica a todos estos temas, ti sabe lo ben precisamente por varios soportes, pois teñen tamén outro apartado interesante, que é a improvisación. Neste caso concreto, creo que hai diálogos nunha das representacións que terá lugar o sábado, cando dan vidas personas e expostos os actores e actrices improvisando todo, pero a partir do que vexen no público, non?
2: Sí, son espectáculos que, bueno, eminentemente cómicos, pero en este caso Absurdia, pois beben un pouco do que a xente, dos inputs que a xente lle vaya dando, e eles van construindo unha historia por momentos que te dá coherencia e por momentos que te dá un estilo de humor absurdo, aí o seu nome Absurdia, pero no que poderemos recoñecer personaxes que estamos habituados a ver na nosa sociedade, que normalmente son personaxes que son de carácter social baixo, pois poderemos ver xente que vive unhas condicións un pouco menores, e eles mesmos máis baixos a nivel social, e eles mesmos, tamén os poñen en boga, os poñen aí e ven un pouco, a maneira de relacionarse co público, que o espectador tamén os teña aí diante. É moi divertido, eu recomendo que o vexan porque é moi divertido, xogan moito co xeixi antes, co que o público lle dea, son moi frescos, son clowns, como diste, e teñen un estilo de humor que a verdade é que vai facer que a xente saia dali, como diría outro, vaise partir o cu.
1: Tone, ti fas, te consigues eso, pero tamén consigues pues remover socialmente por moitos temas, xustamente o día 4 o venres, tes aí unha xornada importante, nos comentabas ao principio pues como se reviven episodios claves na loita social en Galicia. Aí estarás dirixindo pues a Elvira Varela, Óscar García, Araxea Rodríguez, Soraya San Pedro e José María Martínez, non? E tamén María José Ferreiro e Lucía Ruiz. Unha peza de teatro documental que tamén é algo imprescindible, que tamén está tendo moitísima aceptación por parte do público, non? Todo que, aparte, pois que se recolle da nosa historia, do noso pasado, parece como que precisamos estar postos en esos temas vividos. Máis que mirar cara ao futuro, somos moito de mirar o que pasou, non?
2: Sí, pois a verdade é que sí, eu sempre digo que é moi necesario coñecer a nosa historia para moitas veces non cometer os erros que se cometeron, e actualmente o espectáculo está moi en boga porque, está habendo un modelo de cambio energético moi grande na nosa sociedade, e hai certos aspectos que cadran, certos conflitos sociais que houve recentemente en Galicia, que cadran un pouco o que pasou nas encrobas, non? E nos, con ese espectáculo, o que tratamos é facelo desde o punto de vista destes actores e actrices aficionadas, non? Que son maior parte deles e delas son de Bergondo, e ver un pouco tamén eles como viviron. Hai xente aí que ten 70 anos, entre 50 e 70 teñen. Entonces ver como viviron eles, pois por unha banda, a construcción da central, e por outra banda, como afectou que existise Meirama nas súas vidas. Porque pensábamos que Meirama só afectou a Cerceda e a Contorna, pero a miña familia, que de Ordes, por exemplo, nos sempre víamos chegar unha nube negra e vías que de repente empezaba a chover, e era chuvia ácida, que acontecía en moitas zonas, e cara a zona de Bergondo pues tamén pasaba. Entón, o espectáculo está feito baseado, por unha banda, nas súas vivencias, e por outra, pues, con toda a documentación que nos podemos ir recollendo, entre elas o documental de Xosé Bocixa, de Aceo Aberto. E é un espectáculo que, como diste, é moi curioso, porque é un espectáculo amador, pero que como que o encrobas, hai algo aí na xente que o ten metido. É un conflicto que a todo o mundo lle sona, e por donde van, había un anuncio que decía, por donde van triunfan. Pois a verdade que está sendo moi está tendo unha gran aceptación, e para ser teatro amador, pois a xente está quedando moi contenta, e nós, e os actores e actrices tamén, a verdade que están moi felices, porque acaba o espectáculo e sempre hai alguén, sempre cheven alguén, e que eu son das encrobas, porque claro, como esa xente tivo que marchar a maior parte, pues sempre cheven, que eu son das encrobas, que é verdade, que isto pasou así, está sendo moi emocionante, a verdade, a recepción do espectáculo.
1: Hay que aproveitar que hai esas testemunhas, ademais, que lembran tantísimos detalles, porque se enriquece moitísimo, a xente disfruta. Pero fíjense vostedes que aquí non hubo vacacións para o noso convidado, porque tamén está con esas inquedanzas dos máis pequenos, e de repente os levan a un muiño, non? Muiñada, os muiños do Río Medio. Isto está resultando tamén unha actividade moi recomendable.
2: Sí, Sí, está echando unos. Ahora vimos de rematar, además de estar dentro da Asociación Cultural, nos temos unha compañía de teatro profesional, que é de Carballo, que se chama Galeatro, que xa levamos aí 11 anos tamén facendo teatro este ano. Bueno, pues tivemos a sorte de recibir dous premios María Casares polo espectáculo Berenguela na Gaiola, e agora neste punto estamos con un proxecto que se chama Os Muiños no Camiño, que vimos de acabar. A última representación foi en Miño a semana pasada, na que a nosa intención pues era conectar natureza e artes escénicas, na que a xente pues pudese ver un espectáculo teatral, en este caso Muiñada, e despois poder facer unha ruta ao redor dos muiños, dun sendeiro de muiños. Miño pues era o río medio, tamén se fixou en Muxía, que había a sena da aldea dos muiños, tamén outra sena que había en Villa Santar, e un espectáculo que nace dende o momento no que nos empezamos a camiñar moito polo monte e vemos esos edificios que a maior parte deles estaban destruídos, e nos decíamos, pero que pasaría aquí nos muiños? Porque si eu, que xa vou polos 40, nunca vin un muiño funcionando a pleno rendimento, que pensarán agora os nenos e as nenas do que aquí acontecía? Entonces empezamos a informarnos e fixemos ese espectáculo que se chama Muiñada, que está escrito por Ana Carreira e dirixido por David González, e é un espectáculo que a verdade é que tamén nos está sorprendendo. Por unha parte, como dixen outra entrevista, sorprende e hasta un pouco de tristeza, porque hai nenos e nenas que nos veñen ao final do espectáculo e que non viron un grao de millo na súa vida, e aí sí que che dá esa sensación de decir, mima, en que sociedade sí estamos vivendo actualmente, ¿sabes?
1: Caramba. Bueno, o que posiblemente pues no siga sorprendendo que o vosso traballo tenga aí pues outra xustificación, non, de chegar o que comentábamos ao principio, se non é por vos pues seguirían posiblemente sin velo, así que hai que pelexar un pouco por isto e por toda a tempada que se inicia, que non me parece pouco esta mostra de teatro, pero sí abre as portas a continuar con un montón de cousas. Ilusionado.
2: Sí, home, sí, a verdade que sí, non somos conscientes do sector onde nos movemos, pero a verdade é que levamos moito o lombo, pero agora ven unha tempada de moito traballo. Nos agora, pois, setembro a decembro é unha etapa que sempre hai moito traballo, e estamos moi ilusionados e moi contentos pola labor que levamos que facemos. Agora, pois, comeza esta mostra, segunda edición, agarramos que haxe moitísimas máis, y que disfrute o público.
1: Claro que sí. Bueno, pues maravilloso hablar contigo, sobre todo pues eso, en cheer de contidos, non só pues toda a senda que temos a curto prazo e tan preto en Galicia, senón tamén por todo ese traballo que supón telo preparado para arrancar o día 3. Moitísimas gracias por estar con nos, feliz mostra, e a terceira xa.
2: Moitas gracias a ti por la posibilidad. Un aperto enorme. Chao, chao.
1: Igualmente, chao.

0: Franco, ata actualidade hai moita vida polo medio que se pode plasmar pois dende distintos puntos de vista, cada un na súa profesión. Está claro que estos anos serviron a Manuel Quintana Martelo para enfocar a vida do artista pois según iban caendo as ollas do calendario. Se inaugura en Teo Unside Outside con obras dende o 2005. Decíamos que como fillo predilecto, ademais, foi nomeado recentemente fillo adoptivo do municipio tense, pois especial valor engadido poder traballar e expoñer en este concello pois todos esos toda esa obra selecta, porque supoño que tampouco é doado facer unha exposición recollendo o mellor de cada ano. Manuel, que tal? Bos días.
1: Hola, que tal? Bos días, Eva. Encantado Bos días. De
0: saludarte. Igualmente, que estamos iniciando tempada mes, ese está todo en marcha para outra exposición, Manuel.
1: Sí, bueno, a ver, é unha exposición, un compromiso que adquirín coa la alcaldesa de Teo, co concello que me acolle, que me nomeou fillo adoptivo hai un par de anos, e bueno, pois é un espazo un tanto peculiar, porque o auditorio de municipal de Teo non é un espacio, digamos, ad hoc para con paredes adecuadas para formatos expositivos de obra, pero como se trata de un espazo desas características, pois artellei un pouco unha montaxe un tanto que ten un aspecto un pouco teatral, non? O sea, comportándose a nivel do escenario con unha confrontación entre dúas partes do meu concepto de traballo, que o traballo de todos aqueles elementos que me rodean e cos que estou pois dentro do estudio, materiais, a paleta de pintar, as petas de colores, as cores, a roupa de traballo, e logo outro concepto que é o exterior, aqueles elementos que atopo fora do estudio, que de alguma maneira van a estar confrontados contra ese escenario, digamos, non principal, pero sí frontal, digamos, non, por así decirlo.
0: Bueno, material en todos estos anos hai moitísimo, e de feito, Manuel, pois estarán varios soportes, non? Pintura, escultura, pezas tamén en papel, debuxos, acuarelas, sí, técnicas mixtas, todo.
1: Porque realmente hai dúas pezas que son as que conforman a exposición, que é unha peza de gran pintura, de gran formato, de 4 metros por 7 metros de ancho, que dá lugar á instalación precisamente do que toda a labora do estudio. E logo outra posterior, que é unha mostra que fixen tamén no seu día, adicada sobre unha escultura de un mariñeiro que atopei en Pollo, que me gustou a súa aporte, a súa estrutura corporal para leválo a unha escultura, e todo o traballo de proceso que me leva a facer esa escultura, que é unha pouca a amosar un pouco o que é unha teima un pouco do meu traballo, que é amosar o camiño, non? Eso de que o camiño faixo andar é a construir de alguna maneira, e en eso se trata. E entón, pois na zona rural de Santiago, no municipio de Teo, que está a beira de Santiago, pero no municipio de Teo, e como eu pois teño pois sempre un criterio de profesionalidade, intento ser, quero decir, moi profesional en este aspecto, e canto acepto un reto, pois o acepto con mayúsculas e tal como vai, non? O sea, é unha exposición que podía estar pois en un centro contemporáneo de arte, pero me está no Concello de Teo, no Auditorio Municipal, e para min ten a mesma responsabilidade e o mesmo empaque que se estuvese en calqueira centro de arte contemporánea non solo la península, sino de Europa o cualquier otro sitio, ¿no?
0: Totalmente.
1: Con la misma seriedad.
0: Pues sí, sabemos que un sector de trabajar siempre intrínseco a Manuel Quintana Martelo, supongo que no concello, además, pues felices de poder tener a ese fillo adoptivo, que también es precioso eso, ¿eh? Supongo que también motiva mucho, ¿no? Para hacer cosas, pues, na terra de un.
1: Bueno, xa digo, non sei o resultado final como pode ser. Eu estou motivado, estou ca tensión da montaxe que comenzamos xusto hoxe e espero que quede ben, xa digo, ca máxima... a máxima dignidade, que ca máximo, con máximo respeto, o que en primeiro lugar o meu traballo, non? O sea, eu non por estar en un lugar non acaído para arte, pois vou non tomar como unha mostra menor, sino que para mí é unha mostra con mayúsculas absolutamente, e iso é o máis que podo ofrecer, digamos, non? E o máximo que me podo, pois poñer, desnudarme ante o público, pois con amosando uns traballos que teñen todo a seriedade e todo o empaque que poderían ter en calquera outro lugar.
0: Bueno, hai, supoño, traballos curiosos, porque ao final eu podo recoller entrevistas de hai 20 anos, 25, 26 e máis, no caso dos escritores, pois obras que fixeron naquel momento. No caso de Manuel Quintana Martelo tamén é unha especie de currículum vitae a través da obra, non?
1: Sí, porque xa digo, recollo unha peza monumental que fixen alá por principios do século XX, no ano 2005, que era a nivel personal, era unha especie de catarsis personal, cando, pois para min, pois tristemente, un director que chegou o Centro Galego de Arte Contemporáneo, cando eu tiña comprometido unha mostra, decidiu non facela porque, pois seguramente non lle gustaba nin a pintura, nin lle gustaba nin a miña pintura, nin o meu traballo. E entonces el non mantivo ese compromiso que tiña o anterior director para facer esa mostra, e a min en aquel momento, pois sinceramente me afectou moito personalmente, e me pareceu moi pouco pobre as explicacións que me dou e a situación que me dou. Entón me fixe unha obra, pois, que na que me poño estou boca abaixo, como de alguma maneira como un auto sacrificado ou auto crucificado de por unha persoa allé a mí. E a partir de aí, pois esa peza me parece que é unha peza moi contundente e que dá pé, pois, a ese todo o concepto de interior do meu traballo, de preocupación polo traballo, e que ao mesmo tempo ocupa prácticamente todo o espacio do escenario, co cual conformo, me vale tamén para aproveitar ese aspecto de teatralidade que pretende ter a mostra, non? Que espero que teña a mostra, quero decir que hasta que non a vexa montada, pois non sei, pero é a idea inicial que teño.
0: Bueno, pillamos ao artista coas mans na masa, totalmente a estora da mañán, pero é un sitio maravilloso para recoller, pues, toda a actividade que hai de cara aos vindeiros meses, e tamén con esos ecos das miradas do camiño, non? Que están aí, pues, pechando este casi 2026, abrendo as portas para unha edición especial do ano xacobeo, e funcionando de maravilla, entendemos, non?
1: Sí, están en este momento, esa mostra está en este momento na sala Ondare da Diputación de Vizcaya en Bilbao, e logo vai para o mes que ven para Burgos, na Fundación Círculo de Burgos, e o ano que ven pois estará nas principales sedes de a fundación aquí en Galicia, en Vigo, Santiago, Ourense e Coruña.
0: Pois que
1: teño sí. Pois eso, un tempo de traballo un tanto amplo e voluminoso en este momento. Non teño casi tempo para respirar.
0: Pois moitísimas gracias por estar con nos, moitísimas gracias por ofrecer tanto contido a tantas situacións da vida. Manuel Quintana Martelo, que sale moi ben a exposición, seguiremos en contacto.
1: Moi ben, Eva, sempre é un placer falar contigo.
0: O mesmo digo, unha aperta, ata pronto.
1: Unha aperta.

Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade.

0: Bueno, pues después de este paseo por los escaparates, iniciamos tempo de conversa aquí en Voces de Ourense e o facemos acudindo ata o concello. E ímonos ata as dependencias en do grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego para saudar o seu voceiro, a Luis Seara. Luis, bos días.
1: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Bueno, Luis, non sei si tivo tempo para coller vacacións ou foi así unha cousa máis de coller algúns días, pero imagino que con forzas para enfrontarse ao novo curso, non?
1: Bueno, intentei descansar, pero é materialmente imposible porque este concello é unha mina informativamente falando e, bueno, desconectamos un par de días, pero non fixemos vacacións.
0: Eu decía precisamente onte que parece que non pasa un agosto polo concello, porque normalmente é o agosto, que suele ser o mes máis relaxado en canto a información e a polémica, pois aquí parece que non. Precisamente de iso queremos falar, porque eran vostedes precisamente dende o bloque os que alertaban dese traslado que están a facer agora mesmo das dependencias en do Departamento de Educación. Claro, sinalaban vostedes de xeito acertado, además creo que susto hacerlo ahora cando está a comenzar o curso, pues que un pouco raro, ¿no?, esto que están a facer, Luis.
1: Pois sí, efectivamente, que o traslado chegue precisamente a comezos de setembro, cando a Concellería afronta a maior carga de traballo do curso, pois non parece o mellor momento, ¿no? E ademais, bueno, este é un capítulo máis a unha sucesión de mudanzas sen sentido, que só supoñen gasto público, que supoñen desorganización. Eu quero lembrar que hai apenas un ano por estas mesmas datas, xa se falaba de trasladar tamén a Concellería daquela as dependencias da Molinera que quedaron baleiradas de todo e agora, pois bueno, van a levar para a antigua edificio da policía, uh-huh, onde estaba o medio ambiente e todo eso, pois insisto, supón problemas, supón que neste momento e donde tiñan que estar centrados en pôr en marcha o curso, pois haxa esa falta de planificación e, por tanto, bueno, implica tamén un esforzo enorme para o persoal que, ademais, terá que asumir o traslado pola súa conta na semana de máis traballo. Por tanto, bueno, un disparate máis dos tantos ao que nos ten acostumbrado este goberno municipal.
0: Sí, Luis, pero claro, cando vostedes, dende a oposición, preguntan o motivo e o porqué escóllense precisamente estas datas, normalmente a resposta é sempre a mesma, verdade? O silencio.
1: Efectivamente, e ademais o problema é que, como aquí hai unha opacidade absoluta para todo, bueno, a información chega dos propios traballadores e traballadoras que non entenden como hai esa falla de planificación, como non se fixo antes o traslado e como se espera a este momento, no que, insisto, é o peor momento posible para facer o traslado.
0: Ni máis ni menos. Vostede precisamente mencionaba a Molinera, tamén vai a ser motivo de debate na seguinte sesión plenaria, pero claro, que o decíamos no inicio, Luis, vai a ser un pleno que non parece de setembro, porque con todo acontecido durante o mes de agosto, por exemplo, ese derribo parcial da casa de baños, esa falta de informes de cultura, esa rapidez, tampouco entendemos por que ha pasado esto, Luis.
1: Bueno, pois pasa eso porque ao fronte do goberno temos a persoas que desprezan o noso patrimonio. Son un desprezo absoluto polo patrimonio. Primeiro, porque a casa de baños é un elemento simbólico e patrimonial, é un dos edificios máis sobranceiros. Contaba a miña nai onte que ían lavar ali. Eu en algunha ocasión tamén fun ali a bañarme porque, bueno, tiñamos problemas de auga. Eu vivo moi perto da casa de baños e era pois un lugar simbólico, un lugar sobranceiro para as veciñas e veciños. E ademais de todo iso, ademais do simbolismo, é un elemento patrimonial que está nun espazo inserido nun espazo declarado ben de interese cultural, que conta cun grau de protección integral e que forma parte dun conxunto de relevante valor histórico e cultural. Por tanto, bueno, facer aí unhas obras de demolición despois do incendio sin ter yo comunicado previamente a Dirección Xeral de Patrimonio, cando a Dirección Xeral de Patrimonio lle paraliza as obras, continúan facendo as obras de derrubo, ten que ir a policía a paralizar as obras, inda por enriba, despois xa a todo pasado o alcalde ten que pedir informes que xustifiquen esas obras, bueno, pois isto é o que acredita que efectivamente todo isto é un auténtico disparate como mínimo. Xa veremos ademais si detrás desas decisións hai, ademais de responsabilidades administrativas, algún outro tipo de responsabilidade. Por eso nos, neste pleno, ademais de tirar de das orellas a este desgoberno municipal, o que pedimos é que sexa o propio concello que lle remita todas as actuacións que obran o expediente, por certo un expediente moi pequeniño, que se pode ver e se pode ler en moi poucos minutos, que lle remitan esas actuacións á Fiscalía para que determine se ademais das posibles responsabilidades administrativas hai outro tipo de responsabilidades.
0: Está claro, é o que vostede decía, que xa non só é o feito de facelo, sino nas consecuencias que pode ter. E sobre todo, que cando derrúbase algo, sea irrecuperable, Luis.
1: Claro, e que aí, ademais, dentro do edificio, había, bueno, elementos patrimoniais de un certo valor. As bañeiras de mármore. É certo que durante todos estos anos, cando xa o Pleno aprobara, aí, creo que 3 anos, unha iniciativa para pôr en valor ese edificio, nada se fixo, permitiuse o seu espolio, e permitiuse que, bueno, que dalí desapareceran pois, todas as griferías e as baixantes de cobre, parte do, bueno, do mobiliario, que era un mobiliario moi bonito, moi histórico, e ademais hai que recordar que ese edificio é a autoría dun dos insignes arquitectos de Ourense, como é Vázquez Gulías, non? Por tanto, eu creo que si tiveran un mínimo de preocupación, seguramente non estaríamos na situación na que estamos hoxe. Bueno, pois desleixo, despreocupación, e eu creo que fundamentalmente desprezo polo patrimonio, porque este goberno, ademais de facer o que fixo na casa de baños, ten o Museo Municipal pechado desde aí 4 anos, unha das máis importantes pinacotecas de arte contemporáneo, probablemente a máis importante de Galicia, ten pechado o Centro de Interpretación Termal, que é o que explica cal é a nosa realidade e cal é a orixe da cidade. Bueno, pois eso fala do desprezo. Cando digo desprezo polo patrimonio, porque hai moitas cousas que ao final acaban revelando que esta xente son auténticos desleixados e que non lles importa para nada o patrimonio cultural e inmaterial e inmobiliario do Ourense.
0: No, está claro ademais que eso, cando derrubamos algo, o perdemos, definitivamente, como vostede está a apuntar, é algo moi importante para esta cidade, para o seu patrimonio, ni máis ni menos. Que cultural, claro que sabemos que ese apelido de cultural non vai moito co alcalde, Luis. O que sí vai moito co alcalde de Ourense é precisamente o de pedir cartos, o de achegarse ata o plenario para decir, necesito máis cartos, teño que pedir que a oposición agora sí se saboa con o grupo de goberno para poder pagar nesta ocasión, para pagar pues a todos esos proveedores que, Luis, perdóneme a miña ignorancia, pero que pensaba que estaban xa casi todos pagados, ¿eh?
1: Bueno, eso que nos vendeu o Partido Popular non hai moito tempo, cando lle aprobou unha modificación de crédito, xustificando que gracias a eles e a ese xesto iban a cobrar os proveedores. Bueno, pois non só non é certo, sino que cada vez incrementase máis a débeda dos proveedores, esa débeda que vai a esa conta coñecida como 413, onde van todas as facturas que non foron debidamente tramitadas, moitas delas contratadas sin crédito, etcétera, etcétera, e donde van tamén todas as facturas das concesionarias en precario as que se lle deben cantidades millonarias de diñeiro. Bueno, esa é a realidade económica deste concello que nos levamos denunciando desde hai moitísimo tempo, un concello que está nunha situación de quebra técnica, e non porque o digo BNG, sino porque o interventor di que o concello ten que facer un plan económico financiero e que terá que presentar en tempo breve, e por tanto esa é a realidade. E despois é un concello moroso, un concello puceiro, o máis puceiro de todo o Estado. Eso tamén non o digo BNG, sino os propios datos do Ministerio da Facenda Pública Estatal, e, por tanto, é a realidade que hai. Un concello que non xestiona, un concello que despreza o patrimonio, un concello que debe diñeiro e un concello que non paga. Bueno, é unha realidade que, desde logo, estamos seguros de que dentro de uns meses terá o seu correspondente a súa correspondente retribución en forma de non apoio electoral.
0: Decía eu isto, Luis, como vostede imagina, porque, claro, le vamos escuitando tanto eso de que se van a modificar as líneas orzamentarias para pagar proveedores que xa parece que isto que o conto de nunca acabar, o conto de nunca acabar, pero é que ademais isto súmase que a denuncia que fan precisamente dende o sindicato da policía desas deudas que teñen tamén con eles, eses impagos por horas extras, esa actualización do IPC, vamos, que eu penso que esa modificación dos 11 millóns vai a ser pouco, ¿eh?
1: Sí, bueno, este é un parche, non? O que vostede dicía, efectivamente, é o modus operandi deste goberno, un goberno que de xeito habitual trae modificacións de crédito en lugar de aprobar un orzamento. Por certo, temos aí o orzamento aprobado inicialmente, pero non sabemos si o vai a traer a pleno para a súa aprobación definitiva, e o tema das modificacións de crédito pois implica que a excepción se convirte en norma, porque os mecanismos das modificacións de crédito só están diseñados para imprevistos, non para soster toda a acción de goberno ano tras ano. Implica tamén que este é un goberno municipal débil, que non ten os apoios necesarios para negociar e aprobar unhas contas ordinarias, e tamén implica que é un concello opaco, un concello nada transparente, que o que fai é reasignar partidas ou tirar de remanentes de xeito constante para, de alguna maneira, intentar que a oposición perda a trazabilidade de a onde vai o dinheiro. En definitiva, pois, inestabilidade na xestión, porque os departamentos e as concellarías non poden operar con certidume sobre os recursos que teñen en realidade, e sobre todo tamén pois unha fiscalidade reducida por parte da oposición e mesmo por parte dos técnicos do propio concello.
0: Pois de todo lo falarás este venres precisamente nesa sesión plenaria. Nos agradecemos ao voceiro do BNG que estivera atento nos seus micrófonos para adelantarnos un pouquiño todas estas cuestións. Luis Ara, moitas gracias por atender os micrófonos de Radio Voz.
1: O agradecemento é meu, moitas gracias a vos.

0: Ladies and gents, this is the moment you've waited for.
1: Bueno, y 23 minutos, seguimos aquí en Voces de Ourense, y como les decíamos, hoy el presidente de la Diputación, Luis Menor, comparecía en rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos aprobados en esa Xunta de Gobierno. Evidentemente, Xunta de Gobierno que suele realizar la Diputación todos los lunes, pero bueno, pues ya lo saben, esta semana es un poco atípica. Tuvo lugar hoy martes 1 de septiembre. En general, bueno, pues la Diputación movilizó cerca de 1,5 millones de euros para reforzar la cooperación con los ayuntamientos y con el tejido asociativo. Escuchamos precisamente al presidente de la Diputación de Ourense, a Luis Menor, dando cuenta de esa movilización de casi 1,000,000 de euros, 1,5 millones de euros.
2: Y cuando vemos cantidades importantes, como 1,5 millones de euros, en las anteriores también a más de 1,000,000 de euros, pero nos encontramos con que en 3 xuntas de gobierno movilizamos más de 3,000,000 de euros, 3,000,000 de euros que van destinados a gente. No es para gasto corriente, no es para gastos de casa, es destinados pura y simplemente para gente, para los concellos, para las entidades de todo tipo. Entidades económicas o empresariais, entidades sociais, deportivas, culturais, etc. ¿No? Bueno, pues isto é o que fixemos hoxe. ¿No? Hoxe movemos pues, efectivamente esta cantidad de prácticamente 1,5 millones, 1,495,000 euros. Fixémoslo en 47 acordos, ¿no? 47 acordos que movilizan pues esta cantidad a que me acabo de referir. Concretamente, en este caso, pues sí que basculó máis hacia acordos destinados a concellos, 1,182,000 euros pues foron en 30 axudas a concellos. Y como te decimos, a razón de ser da deputación é fundamentalmente pues, esta axuda a concellos, ¿no? Esta axuda que se traduce en infraestructuras, que se traducen en servicios, que se traducen en definitiva en mejoras de la calidad de vida dos veciños que viven en todos e cada un deste concello. Cando melloramos viais, cando melloramos plazas, pues, espazos públicos, cando melloramos instalacións deportivas ou mesmo equipamento de promoción turística, cultura, ou axudamos a prestación de servicios municipais, estamos axudando os veciños. Eso é o que buscamos fundamentalmente con ela. E, por exemplo, nos vou, como sempre digo, creo que a reiterarme na documentación que teñen vostedes como consecuencia desta Xunta de Goberno, pero sí resaltar algúns exemplos, quizás os máis cuantiosos destas ayudas. Por exemplo, a cantidad de maior inversión pois pues, é para o quinto concello en poboación desta provincia, que é o concello de Barbadás, onde viven casi 12,000 veciños, son 262,000 euros, máis de 262,000 euros para a terceira fase da ampliación do polideportivo municipal. Infraestructura absolutamente necesaria, infraestructura idónea para un concello que ten unha poboación pois moi importante, unha poboación nova moi importante, e unha infraestructura totalmente demandada por os vecinos. Pero tamén destiñamos outro exemplo de cantidades investidas, neste caso, en outras infraestructuras, como é o firme de camiños, pois os viais municipais, en definitiva, son 136,000 euros que recibe San Cristóbal de Cea para o firme de camiños para os tramos da Viña, ou os 125,000 euros que recibe o Concello de Santibrao para humanización da costa da Verda. Tamén hai para Merca, para Avión, para Dobrás, en definitiva, cantidades xa menores, 70, 40, 50,000, 40,000 euros para, pues, como decimos, desde renovación de sistemas de seguridade e control de accesos ao centro de social ou de melloras das redes de abastecimento, saneamento e pluviais. Seguimos, por tanto, apoiando o investimento en servicios básicos e tamén Beade, Ouleiro reciben estas inversións e tamén Beade. Dentro deste bloque temos además actuacións vinculadas que están pues eso, o turismo, tamén a cultura, o deporte e a dinamización dos concellos, que en no solamente son obras. Así los ríos, por ejemplo, reciben 30.000 euros para el Swedish Experience o 20.000 euros para el equipamiento de elementos deportivos. O para Adosis contará con 30.000 euros para un plan de sostenibilidad turística o 20.000 euros para gastos de mantenimiento del personal de la colección museográfica La Casa del Chocolate de Taimende, ¿no? Seguimos con apoyos GES, las emergencias, 40.000 euros para el concilio de Maceda para el gasto de GES, o también mismo a celebraciones populares como a Romaría de Sainza para el concilio de Rey de Veiga recibe 20.000 euros. En definitiva, 1,18 millones de euros para cooperación municipal en esta misma semana, ¿no? Que ya nos permite a los concellos pues, afrontar los investimentos, prestar los servicios y desenvolver iniciativas que en muchos casos serían totalmente imposibles de asumir por parte de ellos. Y pasamos a la segunda parte, más brevemente en este caso, porque en este caso las entidades, a colaboración con entidades, son 313.000 euros, son 16 ayudas y pues las entidades son variadas. Cultural, de ámbito cultural, social, deportivo o de promoción del territorio. Así, en el ámbito de la cultura, Academia Galega de Audiovisual recibo 37.500 euros para actividades de entidad, pensando que tiene una colaboración muy estrecha con UG, por lo tanto, con todo lo que suponga producción audiovisual y a que desde entidad apoyamos. También 35.000 euros la Fundación Otero Pedraño, hermano oteriano, para su gasto de funcionamiento o 30.000 euros para a Fundación Juana de Vega, ¿no? No ámbito deportivo, a Federación Galega de Baloncesto, pues a Faixe Machera 30.000 euros para os gastos da la Copa de Diputación de Básquet en minibásquet masculino e femenino, e logo pues colaboramos con diferentes clubes deportivos como Antela, ou como é o Club Sinaxia Pabellón, ou o Club Bike Time Team ou Escudería Ourense, para organizar diversas pruebas. No ámbito social, ACER recibe también 13.000 euros para gastos de funcionamiento. No ámbito de promoción del territorio, promoción turística, a Asociación Cultural de Junta do Viño do Ribeiro recibe 25.000 euros referidos que tenían por objetivo actividades de promoción de la ruta do Viño do Ribeiro. Bueno, turismo, outras completan estas medidas, outras entidades como a Asociación Novo Rural do Ribeiro Carballiño, a Asociación Música e Cultura de Galicia, a Federación Luis Tilbe ou mesmo a Federación Española de Salvamento Acuático. En definitiva, estamos e remato remato esta introducción, que por supuesto a súa disposición, indicando que eso, as cifras falan por sí mismas, creo que un millón e medio nesta xunta de goberno, 3 millóns nas últimas xuntas de goberno, pero sobre todo eu creo que o máis importante é que é o sentido, ¿no? O sentido, en primeiro lugar, a normalidade de cada luns, neste caso cada martes, hai unha xunta de goberno onde chegan os expedientes, onde se aproba, pero os expedientes non son un mero trámite administrativo. Estes expedientes é obras en concellos, é axudas para as entidades, en definitiva, todo aquilo que vai directamente ligado ao territorio, ligado ás persoas, e, por tanto, cumplindo cos objetivos desta institución, que non é outro, estar ao lado deses dos concellos, por suposto, ao lado das entidades, a chegar ese dinheiro ao territorio, e eso se traduce en cousas concretas, en arranxar e crear infraestructuras, en prestar servicios, en arranxar e levar a cabo actividades de todo tipo, en definitiva, de oportunidades, que é o que buscamos e o que significan os acordos de hoxe. Cumplir aquilo que acordamos no seu momento nas modificacións ou nos propios orzamentos é que os concellos, que as entidades teñan os medios materiais necesarios para levar a cabo pues, esta función. Eu creo que é como é o que nos piden en definitiva os vecinos, pues, normalidade, ortodoxia, planificación, previsibilidade e ademais pues, resultados concretos están aí, e xa digo detalle, non vemos que hai unha nota de prensa onde vai detallado hasta o último euro dos que se despois xa acordamos, ou exemplo dos mesmos, e calquera dúbida, pois, quedo a súa disposición para dúbidas de aquí ou, por suposto, para facer outra cousa que me preguntar. Buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, steam.

0: Y como es habitual, después de la rueda de prensa, preguntas por parte de los compañeros y las compañeras. La primera, dirigida al presidente, como presidente provincial del Partido Popular, y sobre el candidato de esta formación en Berín.
1: La propuesta de candidato, efectivamente, que surge de la unanimidad de la gestora de Berín, además con amplia representación, pues pon fin a un momento que se vivió en el Concello de Berín, que no vamos a decir lo contrario, que fue un momento anómalo para el funcionamiento ordinario, pero que nos gusta las instituciones. En este caso, pues todos saben que hubo a renuncia de cuatro concelleiros. Previamente se había ya formado una junta xestora que estaba trabajando más de un año, creemos que de un sitio satisfactorio más de un año, pero bueno, es cierto que nos encontramos con que cuatro compañeros do equipo grupo municipal presentaron a súa división, hubo que plantexar a súa remunda e se fixo ahora está simplemente pendiente tanto representación, bueno, me quería matizar ahora simplemente o alcalde que fixo tan rápido as adaptacións, pues tanto cheguen a la misma rapidez para que cuando cheguen as credenciales dos novos concelleiros tamén pues, nos permite tomar posesión máis rápido posible, porque eles están nombrados, aceptados os cargos, e por lo tanto esperemos que non se demoren tamén esa aceptación, porque non hai ningún vacío, se ninguno están traballando, máis allá de que falta o acto formal de presentación. Bueno, fixemos eso e logo pues, creemos que era o momento oportuno, ou así un persoa de xunta xestora, porque non podíamos engadir máis incertidumbre a un concello que para nós é absolutamente estratégico e además un concello no que o Partido Popular temos depositadas moitísimas esperanzas electorais, pero sobre todo temos moitísimas ganas de revertir a tendencia que ten este concello. Bueno, temos un alcalde que está condenado por o TSJ, por a Audiencia Provincial, e que, bueno, e que lle queda a última baza que é o recurso, pero a realidade é esa. A realidade é que o funcionamento do concello desde o punto de vista da ortodoxia financiera non é o millón, todo o mundo sabe da débeda que acarrea e de todos os problemas que hai aí, e creo que realmente Berín necesita un goberno, unha alternativa. Necesita unha alternativa, este bipartito que está gobernando mal e nos temos que conformar, e para eso temos que dar pasos. E creo que demos o paso definitivo. En Berín somos a terceira forza, como dice aquí, somos a terceira forza, temos 4 concelleiros de 17. Algo que fazer, algo había que fazer. Fixemos o que estaba na nosa mão, que era facer unha xunta xestora, por certo, a proposta dos membros de Berín, non nombrada por esta dirección, porque se algo sabe esta dirección, formada fundamentalmente por alcaldes, que somos alcaldes gañadores, que estamos acostumbrados a facer listas, é que calquera proceso que se siga ten que facerse con máximo consenso. Para facerse con máximo consenso hai que ter a memoria da xente que está ali. Nadie vai incendiar unha xunta xestora. E, por tanto, a xunta xestora se fixo con máximo consenso. Estuvo traballando, neste momento nos topamos con un problema que foi a renuncia, cumprímolo e agora damos un paso que onde va a xunta xestora, un paso moi importante, ademais, pois eso, un amplio consenso por unanimidade, proponendo a unha persona como Víctor Baladrón como candidato, e, por tanto, cerrando o círculo e cerrando todo o mundo, cal vai ser a oferta do Partido Popular en Berín, unha persoa que, ademais da legitimidade que ten como desa xunta, porque recordemos que a cada facultade lle corresponde ao presidente provincial, pero non, hai esa xunta que a que fai a proposta, por suposto, non la vamos a aceptar, lóxicamente, porque por unanimidade e por o órgano de goberno que ten un partido ahora mismo ali, así que, lóxicamente, nos estamos lóxicamente, de acordo, alineados ca xunta xestora. E eu resalto que, sin desmerecer a ningún outro candidato, allá pudiéramos presentar en todas as vidas, onde hai moitos anos que non gobernamos, e insisto, algo habrá que facer, ao Gallá habrá que poderamos presentar a unha persoa do perfil deste compañero de Víctor Baladrón, unha persoa nova, pero que atesora xa unha importante experiencia tanto en gobernos municipais como na oposición, que tamén é importante, é como na vida, entre comillas, civil, fora da política, onde estuvo traballando os últimos anos xa desligado completamente da política, e agora se atopa ademais nun escenario onde se pode aprender moi mellores. Está no Parlamento, é parlamentario de case 3 anos e, por tanto, creo que ten a escola suficiente, a experiencia suficiente e a escola suficiente para levar a cabo, para liderar esta candidatura. Nos estamos contentos e, por suposto, que esa proposta conta con aceptación, como xa se dixo, tanto da a dirección provincial como da dirección autonómica. Será ratificado lógicamente porque creemos que ampliamente beneficiosa para o funcionamento do partido e creo que moi interesante para Berín.

0: ¿Levamos toallas?
1: ¿Toallas? Sí.
0: ¿EOS bañadores?
1: ¿Bañadores? Muy bien.
0: ¿Lentes de sol?
1: Están. Fáltanos algo.
0: So, doar.
1: ¿Doar?
0: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
2: Domingo 6 de setembro, Festa do Pan de Neda, Festa de Interese Turístico de Galicia. Ás 10 da mañá, apertura das panaderías e do mercado de artesanía. Participan as panaderías La Gallega, Paca Castro Romero e Panificadora Germán. Pasarrúas, concurso de empanadas, sesión vermú, xantar popular, obradoiro infantil de pan, hinchables. A partir das 18:30 horas, espectáculo clown familiar de Pajarito. E ás 19:30 horas, concerto de Xurxo Fernández. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca.

0: Radio Voz, alegría de vivir. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou un servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Unha auga
2: con Cuncha.
3: Sen dúbida.
4: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servicio é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida, Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: A festa do Pan de Neda é máis que festa. O sábado 5 de setembro, ás 21:30, no Paseo Marítimo de Xuvia, noite de bolos. Coas actuacións de Clandestinos, Lady Evil e McQueen, veterana banda tributo a Queen. Non faltes. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a banca. ¡Hey!
6: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
7: La música no se detiene y queremos contar contigo hasta las 9 aquí en La Tarde es Tuya. Voy con un mensaje de WhatsApp que dice: hola, me llamo Nicolás y os escribo desde Carballo. Quiero dedicarle para mi mujer Patricia la canción de Carin León, Desde que te tengo.

0: O amor. O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible. E se algo sabemos aquí, é amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: Bueno, una pregunta que nos hacíamos era si hay encuentro o desencuentro con respecto a esto de cómo vamos vestidos o no. Si son, bueno, pues asignaturas superadas ya, son debates superados o quizás no tanto, ¿no? Y bueno, si hay acuerdo o desacuerdo con respecto a esto de qué nos ponemos y qué no nos ponemos, ¿no? De cara, pues, por ejemplo, a estas épocas de calor. Dice Carmen, en la noche con Esther en Facebook. Me parece bien con respecto a la cuestión de multas por llevar el torso desnudo. Además, una observación, se aguanta mejor el sol con una prenda blanca, a ser posible algodón o hilo, que con el torso desnudo. Es una posible idea, también una posible visión. Vamos allá, te hacemos unas cuantas preguntas hoy que tienen que ver con la convivencia, con la cuestión de algunos debates que solían ser acalorados y lo que ha podido, bueno, pues llegar a la actualidad y cómo tratamos ahora estos temas. Y hoy te preguntamos, oye, ¿te has planteado la cuestión del topless en piscinas municipales y en otros ámbitos que no sean la playa, por ejemplo? ¿Crees que puede ser una cuestión de discriminación? Esto de que, bueno, pues se entienda que un hombre puede ir sin camiseta, pero no se entienda que una mujer pueda ir sin camiseta, en igualdad de condiciones, quiero decir, sin nada. ¿Cuáles suelen ser los límites del vestuario en comunidad? ¿Qué opinas? Sobre temas como ir sin camiseta por la calle, el topless, como decimos, en las piscinas municipales, los bañadores y bikinis en zonas de paseo o en establecimientos hosteleros, por ejemplo. Los códigos de vestuario en general, porque esto lo podemos evidentemente ampliar a otros ámbitos. ¿Conoces la normativa al respecto? ¿Sabes sobre qué hay normativa y sobre lo que no? Bueno, te imaginarías una situación como la que se vivía pues, en alguna piscina española, concretamente en una en Segovia, que fue muy famosa este verano, precisamente por esto, porque una chica hacía topless y las personas, los vecinos o vecinas de esa piscina consideraban que no era apropiado. Llegaron a llamar a la Guardia Civil, por cierto, para que se acercara por allí, pero como no existe una normativa al respecto escrita en aquella piscina en concreto, pues no se hizo nada en ese sentido. Bueno, en fin, ¿eres partidario, por ejemplo, del nudismo? ¿Lo has practicado? ¿Lo practicas? ¿Has tenido algún desencuentro en cuanto a normas de vestuario? ¿Conoces alguna anécdota también en este sentido? Estamos en directo, estamos en Radio Voz, te escuchamos. Anímate a marcar el 981 13 44 33. Buenas noches.
1: Hola Esther, buenas noches, soy Elena de Carballiño.
0: ¿Cómo estás, Elena? ¿Qué tal?
1: Bien, aquí tranquila, de ¿sí? momento vamos bien.
0: Voy adiante, agardo que sigamos bien.
1: Sí. Agardo pues que sí, para mal llega poco tiempo.
0: También es cierto. Vale. Adiante, contanos, ¿qué tal?
1: Pues mira, como andan los demás, dáchme igual, pero yo no sería capaz. Son muy vergonzosa, entonces no sería capaz de ir a una playa donde uno se puede estar desnudos, ni por la calle enseñando así mucho peito, ni las nalgas, no sería capaz, ¿sabes? No, porque me da vergonza. Incluso cuando fui una mujer casada y no viña con buen tipo, porque de aquellas tenía un corpiño bien feitiño, hasta así me daba vergüenza desnudarme, figúrate, siempre fui así muy cuidada para enseñar el meu cuerpo. Solo no me da vergüenza desnudarme de diante de mis fillas, solo ellas. Bueno, también de mi nai cuando era pequeña, porque de mi nai tampoco me daba vergüenza. De mi marido siempre me dio vergüenza desnudarme, siempre. Si podía evitar que no me viera desnuda, evitaba. Incluso a veces si yo iba a baño y me estaba duchando y le entraba, berraba. Si dije, fuera, que aquí estoy muy bien soa. Sí, cada uno tenga su manera de ser, ¿no sabes? Ahora, aunque hagan los demás, a mí dame igual. Dame igual que se bañen desnudos, que anden enseñando por la calle. Cada uno que no te va a meter na mentalidade das outras persoas, ¿verdad? Eu non, eso non me importa, home. Se son as miñas fillas e van demasiado exageradas, claro que me importa, pero non lle podo dicir nada, porque ao ser
0: mellor... Pero a que lle chamarías, por exemplo, demasiado exagerado?
1: Pois, isto como van agora, que enseñan moita nalga, que van casi co peito fora. A min, a verdade, esta maneira de vestir, se é para min ou para miñas fillas, non me gusta, pero elas se o queren facer, son grandes, e eu non lle vou impedir, nin lle vou dicir nada, sabes? Pero non me gusta. Ahora, ben, cada un, que se eu vexo máis bonito unha persoa vestidinha normal, sabes? Porque, vamos a ver, tían que vayas Ca roupa que vayas, si tes bo tipo, véchese. E se non, non se ve. O sea, unha muller pode, unha muller ou un home, pode ir moi ben vestido e ve se lle ven se ten bo tipo ou non. Mm-hmm. Non fai falta andar enseñando nada para ver que tes unhas boas pernas, que tes un peito grande ou pequeno. Non fai falta, é que se ve. Sabes, mesmo tú vas con pantalós, salvo que xa vistos que se levan agora tan floxos. Pero cando se estuveron levando esos pantalós apretadiños, xa lle vía se unha muller tiña a perna ben feita ou torcida. Uh-huh. Verdad que se lle ve? Que se nos ve? Todo o que temos, vésenos. Non fai falta andar enseñando, porque hai moitas mulleres que lle gusta enseñar o peito porque o teñen moi grande. Uh-huh. Outras, pois, teñen máis pequeniño, pero tamén lle gusta enseñalo. Uh-huh. O sea, a mí eso non me gusta. Nas outras persoas, se lle gusta, pois, eu non son quen para dicirlle que non me gusta, sabes? Uh-huh. Pero eu sempre fui moi cohibida. Eu teño un fillo varón que de pequeniño sí, pero en cuanto empezou a ser adolescente, xa nunca me desnudei a vista dele. Porque como era un neno, pois eu xa procuraba, cando me tiña que desnudar, pois que un neno non estuvera ali. Uh-huh. Entendes? Incluso se o día de mañá non me podo defender por min e me teñen que axudar a vestirme, prefiro que me axuden as nenas. Uh-huh. Son mentalidades, son maneiras de ser.
0: Bueno, cada un de nós, Elena, debemos gestionar a nosa privacidade como que iramos. Isto é persoal, verdade? Debemos sentirnos cómodos, debemos sentirnos, pois, evidentemente, donos tamén da nosa intimidade, da nosa privacidade. Isto sería interesante que faláramos de cando en cando, que faláramos cos cativos, por exemplo, non? Faláramos efectivamente da importancia do respeito á privacidade, á intimidade, sobre todo cando non se entende moi ben a idea, o concepto, non? E a partir de aí, cada unha e cada unha, pois, debería poder, non? Sentirse libre de manifestarse tamén se así o decide. Claro, o que pasa é que cando nos poñemos no ámbito público, estamos a falar no ámbito da convivencia, suponse que temos que ter un acordo, non? Entre todos e todas. Nos referimos a, pois, que ninguén se moleste, ou, bueno, pois, a de alguna maneira regular, non? O que pode molestar ou o que non, e cales son os ámbitos, non? Para determinadas cousas. Ou quizáis non haxa falta, quizáis non sexa necesario poñerse de acordo, pero é posible que sí, haxa que poñerse de acordo. Pode ser.
1: Hombre, claro, pero eu penso que, por exemplo, a min, que son así tan recatada, que non me gusta ir onde unha playa de esas que se desnudan, por non vou, para que teño que ir onde non me gusta. Xa. Entonces, as persoas que van, encontranse cómodas, non son cohibidas, están todas felices ali, pero xa. Se eu vou estar incómoda, pois non vou estar eu ali vestida mentre os outros están desnudos, pois entonces non vou. Xa. E mira que fácil é, verdad? Totalmente fácil. Eu, os meus fillos, sei como teñen o corpo perfectamente, sei como son. Non fai falta ver os desnudos, eu sei como son. E eles tamén se derruirán a miña vista sin problema ningún, O neno non, pero elas tranquilamente. Pero o Rubén sei ben como é, porque limpeille moitas veces o cu, sei como é.
0: Xa.
1: Pero, non sei, me dá un pouquinho de corte con él, oye, que si algún día me ten que vestir, pois imagíname que me vestirá, non pasa nada, porque, oye, eu tuve unha tía que lle pegou Alzheimer, e ten solo dous fillos, que un é da miña idade e outro é máis noviño. E tuveron que, ao último, tuveron que cambiar ya nai os pañales, bañada, vestida e todo. E fixeron eles, que eran homes, había un que non lle gustaba moito facelo, pero o máis pequeno, dixe, a miña nai non lle toca a nadie, estou aquí. E bañaba, dixía, peinaba, e era un home. O sea, chegará un momento que a mellor xa non se intervergonza que te ves a mí nada, vale? Pero agora que...
0: Bueno, fíxate que por temas como este é interesante, Elena, que de cando en cando teñamos este tipo de conversas, non? E falemos efectivamente do que entendemos ou do... E ademais hai algo moi interesante que nos comentas, porque ten que ver con tentar non cruzar a liña do respeito. É dicir, no momento en que alguén non se sinta respeitado, aí temos un problema, verdade? Pero se nos preguntamos que facer para que haxe respeito en todo o que fagamos, logo nos podemos organizar moito mellor, pero partindo do respeito, ¿verdade? De que nos preguntemos, bueno, a persoa poderá sentirse incómoda. Hai situacións que efectivamente unha persoa se pode sentir incómoda. Pois, bueno, preguntémonos, podemos efectivamente evitar esa incomodidade? Podemos arranxar as cousas e facelas de tal maneira que non que tentemos evitar esa posible incomodidade? Pois é un comentario moi sensible, non?
1: Sí, porque a mentalidade de cada persoa é como é.
0: Claro, claro. Falamos e insistimos da privacidade, da intimidade,
1: claro.
0: Do que, claro, por lo tanto, pois é interesante tamén que podemos dicir, ois, pois mira, como podemos facer para que ninguén este aí necesariamente incómodo, sabendo que hai situacións a partir do momento, hai momentos a partir dos cal hai moitas incomodidades, evidentemente, como pues estes sí, casos que nos estás
1: playa,
0: contando. Que facemos?
1: Unha playa, puxendo un biquíni normal, un bañador normal, así non me dá vergonza, así non... Que, bueno, tamén me pasou a veces, Esther,
0: sí.
1: De que poucas veces fui á playa, porque como o meu traballo era tan jodido, pero me pasou a veces, xa estando separada, de ir á playa, levar un biquíni normal, e se se fixaban moito en min, sentía vergonza. Sabes, que non me gustaba que se clavaran así tanto a mirada. E dicía eu a miña filla, ai, é que me está molestando... Que me miren así, que disimulen un pouco, sabes? Eu non sei se me miraban porque me vían feo ou guapa, pero... Pero que non me gusta clavar así o ollo na xente, sabes? Eu non suelo non clavar así os ollos. Miro por o largo, pero non clavar os ollos así nunha persona que estés poñendo incómoda, verdad?
0: Xa.
1: Pero bueno, cada personiña que faga como poida, verdade?
0: Xa. E cada persoa é un mundo, e diso falamos tamén, de como poñernos de acordo en todas estas cousas. É moi interesante falar e ir engadindo todos estes matices que nos convidan tamén a pensar, e a pensar en como levarnos ben e como tentar facer as cousas de maneira, efectivamente, que podamos convivir mellor. Elena, graciñas por contarnos isto. Pasa
1: boa noite, que vamos seguir escoitando, vale?
0: Seguimos escoitándonos, un placer. Boa noite, grazas por participar.
1: Ata logo,
0: un biquiño. Boa noite, ata logo. Qué interesante la cuestión esta de la intimidad, efectivamente, y de la gente cercana. Es un tema interesante. Estamos en directo, seguimos adelante en la noche con Esther en Radio Voz y suena el 981-1344-33. Sigamos. Buenas noches.
2: Buenas noches. Es algo más que yo, pero
0: buenas
2: tengo poco que decir
0: así. Pero ¿cómo tienes poco que decir, Suso? ¿Qué manera de comenzar una conversa es esta? ¿Sabes?
2: Bueno,
0: es como típico tópico.
2: Imos tentar conversar
0: y decimos sí, non. ¿Sabes? Estas persoas que contestan con monosílabos. Por favor, algo tenemos que dicir, algo saberemos de todo isto. Alguna volta lle demos a cabeza, non? Con respecto a esta cuestión.
2: Sí, claro,
0: tengo
2: esas ideas.
0: Veña, seguro que sí. Pois cuéntanos as túas ideas. Adiante.
2: Podéis saber ben.
0: Estamos ben, sí. Non hai queixa, a verdade é que comenzamos a tempada, afortunadamente, notándovos despertos, o cal se agradece. Outros anos tardades máis en reaccionar, parece que ten... E hoxe, bueno, quero dicir, comezamos e levamos o terceiro programa de tempada, e a verdade é que estades funcionando, estades participando, o cal é moi agradable. A ver se antesala dunha etapa moi intensa. Contamos con iso. Agradeces.
2: É que agora cando ven acercándose a noite, vai refrescando un pouco a temperatura, para min é ideal, é de verdad.
0: Claro. Eu síntome bastante mellor estes días tamén, a verdade.
2: Sí.
0: A verdade que sí.
2: Bueno, pois, mira...
0: Que opinas?
2: Eu creo que porque unha muller teña os peitos máis caídos que outra, se lle apetece ir en toples, todo estará un mesmo dereito. Se cadra pode dar a casualidade que unha teña os peitos operados e outra non. Pois para min particularmente, a que ten os peitos operados... A ver, sin que sea por algún motivo especial de alguna anomalía. Pois, he quitado eso, para mí non ten máis mérito que a outra. Se non recordo mal, en algún certamen de belleza, vou tomar algo fora daí, pero bueno. Non deixaron participar a que estaba operada. E eu vim ben, porque xa se botaban moito fora do natural.
0: Xa.
2: O sea, que todas vayan co mismo dereito.
0: Fíxate que me levas a unha reflexión na que non tivera pensado no programa desta noite, pero que podémolo engadir o fío do que estás a dicir. Lembrades algunha campaña reciente, por exemplo, de mulleres mastectomizadas ou operadas de cancro de mama que reivindicaban tamén o seu dereito a ir á praia sen suxetador?
2: Claro.
0: Hai algún tempo, de feito, nunca veíamos unha imaxe nunha muller operada de mama. Bueno, pois, efectivamente, é algo que nos convida a pensar. Se unha persoa operada neste sentido quere facer topless, hai algún impedimento neste sentido?
2: No.
0: Por exemplo?
2: O se pode tocar unha mañá, pode tocar a outra. Iso está o día, o sea que...
0: Por... E vesme de dar outra idea ao fío disto e continúa, por favor. Por exemplo, porque estamos a falar tamén de bañadores e bikinis. É un debate tamén relativamente recente. Persoas, por exemplo, que estean osteomizadas, non? E que leven, como sabedes, pois unha bolsiña, pois que está recollendo, efectivamente, pois os seus residuos. Claro, hai moitas persoas que durante anos non foron á praia. Ou ían á praia completamente vestidos, non? E ademais cubrindo, claro, o máis posible esta situación. Dende hai algún tempo, hai...

0: exemplo, no deseño de bolsas que fagan xogo co bikini, por exemplo, co bañador, precisamente para que estas persoas podan levar, é dicir, non ocultan que teñen unha bolsa, de, neste caso, deste tipo de procesos, pero que a podan levar cuberta, ¿sabes? Me parece unha idea moi interesante, é dicir, normalizar unha situación fisiolóxica como outra calquera, e que esa persoa pois poda levar o seu bikini e poda levar pois a súa bolsa pois dentro de outra bolsiña que fai xogo co seu traxe de baño. Quero dicir, hai algúns anos habería persoas que dirían, uff, que difícil de ver isto, non? Bueno,
1: sí, pero que... podemos tocar a nós en cualquier momento.
0: Claro, habería que pensarlo, habería que debatirlo, habería que preguntarnos, non? ¿Qué nos parece? ¿Y cómo xulgamos? Quiero decir, o fío do que estás diciendo, ¿no? A cuestión estética, todas estas cosas.
1: La bolsa, a ver, aquí ante mucho tiempo, para que no tengan poco tiempo, quiten ya. Eso nunca se sabe.
0: Por ejemplo, sí, nunca
1: sí,
0: se sabe.
1: Sí.
0: Claro, claro.
1: Como hay un concurso de canto, por ejemplo, están haciendo playback o con algo grabado, eso para mí ya no es algo que tenga que ser. Si es natural, es natural. Si es artificial... É outra cousa.
0: E que te parece, en ese sentido, o topless nunha piscina municipal, por exemplo? Ese posible debate que pode haber. Bueno, e isto de ir sin camiseta ou non, e de que en algúns lugares comece a multarse, xa levan tempo multando, pois a que vaya sin camiseta ou a que vaya en bañador, polo medio da cidade. Que opinas sobre isto?
1: Bueno, polo medio da cidade non digo nada, non sei. Na piscina, bueno, se está autorizado, pues mira, se está autorizado, se autorizan para todos, pues podrá ir quien queira, me imagino. No vexo mal. No vexo mal. Canta xente hai que está moi morena, moi morena, moi morena, moi morena. Por exemplo, quita o quitamos, sí. o bañador. Notas un montón de blanco. Marca moitísimo.
0: Xa.
1: O sea que eso é do cuadro, non sei si, pero se sigo atrás ou moitos anos atrás fora de outra maneira, pois xa non lle dábamos esa importancia. O sea que os corpos máis ou menos son todos parecidos, o sea que tampouco non hai tanta, como sei, tanta diferencia, va? O sea que, se nunha piscina está autorizado para ir así, pois xa está, nadie lle ten, temos que decir a nadie, ou se non ir, se non vemos ben, pois se non imos, digo eu. Alguna persona non entra porque non ir en topless por culpa de outra. Eu que penso, já va.
0: Tratase do que pensamos, de como nos poñemos de acordo ou non con respecto a que debemos levar posto ou non levar posto, porque logo nos podemos preguntar tamén, se debemos regular ou non, de alguna maneira, os códigos así do que vestimos, noutros ámbitos tamén, non? De dicir, pois no ámbito laboral, por exemplo, ou no ámbito non público. Estamos a falar dunha piscina, por exemplo, que é un ámbito público, evidentemente. Pero bueno, pode haber discusión. Hai algunha discusión que outra con respecto? Bueno, eu fago, por exemplo, topless no meu balcón. Ás veces debatese o asunto. Podo facer ou non topless no balcón? Por exemplo.
1: Mira,
0: podo tomar o sol completamente espida no balcón da miña casa, no meu piso. Fíxate que son preguntas, claro, que nos podemos plantexar e dicir, espera un momento, agarda. Bueno, que pensaríamos se isto pasa no noso edificio e tivéramos que dar unha opinión, por exemplo?
1: Sí, en principio decimos, está tola, pero está ben da cabeza, a mellor pode ser decir, pero estando ben.
0: Ou dependerá de que na casa haxa cativos, por exemplo? Fíxate vos que era un argumento habitual. Claro, vai a señora Antoples, por exemplo, a calquera, e hai nenos. Isto escoitábase moi habitualmente, non? É unha cuestión de que haxa nenos ou non, por exemplo.
1: Muchísimo.
0: Claro.
1: Pero isto está cambiando, porque cambiará moito máis.
0: Sí. Eu
1: penso que sí, porque xa cambiou...

0: está cambiando moito máis. Bueno, non digo nada, de ver.
1: Fíxate que había unhas cuantas cousas que dicir, eh? Imos coa seguinte chamada. Teñamos moito do que falar, de certo, sempre hai moito do que falar,
0: Sí, pero bueno, a veces para... dentro dun límites.
1: Bueno, xa sabedes que cambiamos moito de tema, isto é un tópico xa no programa, precisamente por iso, porque o mundo é moi diverso. E hai moito do que falar, e hai moitas fonduras, e hai moitas profundidades tamén, pero falamos da convivencia, E de debates que forman parte da actualidade que, bueno, a lo menos merecen un repasiño.
0: Bueno, eu ao mellor penso algo dunha maneira, outro pensará de outra, o contrario.
1: De iso se trata. Precisamente por iso hai desencuentro, por iso hai debate. Non sempre se está de acordo. E non pasa nada. Para iso están as regulacións e para iso está que o conversemos e nos poñamos de acordo, ou o tentemos, ao menos. Imos seguir escoitándonos. Suso, gracias por estar con nos. Boa noite.
0: Gracias.
1: Un saúdo, boa noite, graciñas. Ata a próxima, ata logo. Claro que hay mucho de lo que hablar. Estamos en Radio Voz, siempre hay tanto de lo que hablar. Buenas noches.
2: Buenas noches, bienvenida.
1: Muy buenas. ¿Qué tal? Bien hallada, muchas gracias. Bienvenida igualmente. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estamos?
2: Bueno,
1: muy buenas.
2: Aquí no tuve verano, por lo tanto,
1: no,
2: a mí no me pillaba.

Recoñeces este son? É o son do sistema S-Alert. Podes soar no teu móvil se a Xunta de Galicia o activa para que adoptes medidas ante unha alerta ou emerxencia de protección civil na tua zona xeográfica. Recoñecelo e seguir as instruccións da mensaxe pode ser vital. Xunta de Galicia.

0: Aquí estamos en La Noche con Esther en Radio Voz. Bueno, cuéntanos, estamos comenzando septiembre, tenemos mucho verano por delante todavía, y esto de los códigos de vestuario es aplicable a cualquier momento, ¿verdad? Sí, además de momento sigue haciendo mucho calor, con lo cual seguiremos llevando menos ropa de la habitual, ¿no? Quiero decir, en otras épocas. Cuéntanos, estamos en Radio Voz. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, este es Antonio Colegio, ¿qué tal estamos?
0: Aquí estamos, dando yo un poco ahí a cabeza una vez más.
1: Bueno, vale, venga, tapar que venía pensando agora, sí. Agora mesmo, pois, nun momento cando eu estaba traballando, chegaban pois a primavera, non? Chegaban, sí. chegaban colores, non? Entón, bueno, pois os rapaces xogando nas pistas, pois o mellor eran moi dados a quitar a camiseta, uh-huh. Non? Entonces lembro que a un mozo lle dicen que a puxera a camiseta, non? Despois de haberla quitado, estaban xogando un pouco fútbol ali nas pistas e facía moita calor, non?
0: Uh-huh.
1: Entonces en principio díxome que non a poñía, non? Entonces dice, bueno, pues logo me acompañas, vale? Entonces ves conmigo a jefatura, entonces ali contaxe o que hai, non? Entonces, a verdade é que non tiña moito razonamento para decirle que non. Non tiñamos no reglamento de régimen interno especificamente o tema de non levar a camisa posta, pois no en todos os ámbitos do centro e en ese momento en concreto, ¿no? Para, pero entonces fíxenlle poñer non houve sanción, uh-huh. Pero dice que non podía ser que en ese momento, si tiña alguna queixa que facer, coller papel e lápiz e poñer unha queixa contra os estudios, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, pues non o permitía, ¿no? O sea, non se permitía, non daba moitas rojas, pero a verdade é que non se permitía, ¿no? Que non debería de ser. Entendo que uh-huh. que en principio que non debería de ser que a escola vese vestido nos ámbitos de quitarse a roupa solo nas duchas. Bueno, pues eso era o tema, non?
0: Uh-huh.
1: Entonces cando bueno, vese regularmente a xente correndo, uh-huh. Rapaces, non rapazas, non? Non se ve de esa maneira, pero sin a parte da arriba da camiseta, correr, bueno, pues ves, uh-huh. Ves moitísimos por aquí, supoño, sí. Que o mellor Vigo tamén será, sí. da misma uh-huh. da misma maneira, ¿no? Xente que vai correndo, pues,
0: uh-huh.
1: Son dúas cidades con ámbito marítimo, ¿no? Entonces, bueno, uh-huh. Pues con normalmente carencia a ir ás playas, entonces da casi para, sí. moita xente, pois dá igual que levar a camiseta, non me molesta para nada en absoluto, non? Quero decir que bueno, pois van, uh-huh. van coa parte baixo, co pantalón, sin camiseta, o único que uh-huh. hai corpos moi moi diferentes uns dos outros, non? Entonces hai xente que ao mellor, pois non a leva, e a mí non ten o corpo tan agraciado como outra xente. É o único que noto, que se me ocurre pensar, pero sempre penso que hai discriminación en ese sentido, non? O sea, quero decir que ao mellor cuestionase o que unha rapaza vaya sin top, non? Entonces, uh-huh. tanto na piscina, que agora en calquera piscina de calquera hotel vaise como un lle apeteza sin a parte de arriba, tanto rapaces como rapaces, hai quen leva, que va vestido hasta arriba e quen uh-huh. non, ¿no? O si, por exemplo, bueno, pues facía un pouco de exercicio na piscina, que sí. A piscina estaba, uh-huh. bueno, as aguas empezan a estar un pouco menos frecuentes, non empezan a estar fríos, e pola miña calle nadaba unha rapaza, non?
0: Uh-huh.
1: Pola outra calle pois nadaba outro rapaz, non? E aí é bastante aceitado levar a parte de levar un bañador dunha
2: de una presa por parte de las rapazas, ¿no? Porque sería un sufrimiento ir nadar de esa manera con ese esfuerzo sin lavarlo. Sobre todo pienso que sería muy muy molesto, ¿no? Entonces, bueno, pues he aceitado el lavarlo en ese sentido, ¿no? Cuando nos lavamos normalmente, o bueno, uno no lo va de esa manera, ¿no? Pero, o que se suele llamar farda, ¿no? O ropajes, sí. ¿No? Una cosa muy, muy, muy, muy pequeña. O nombre se estira un poquillo más sobre farda, pero bueno, pero no comenta un poco de filo mucho. No, pero sí que algo un poco, sería un poco discriminatorio fuera do ámbito de hacer ese, ese deporte, ¿no? Bueno, no tema das comunidades, sí que é posible facer un reglamento de régimen de régimen interno, ¿no? Pero que non pode facer ningún reglamento de régimen interno dunha comunidade de veciños, como un reglamento escolar, ou outro tipo de reglamento de quitar dereitos, ¿no? ou poñer obrigas, ¿no? Si a lei permite en ámbitos que non se sean que se sean en piscinas de outro tipo ou de playa, se permite estar ter o feito ao aire tanto para rapazas como rapazas, teño moitas dúbidas de que un reglamento de réxime interior de unha comunidade de propietarios poda prohibirlo, ¿no? Entonces, pareceme que a cuestión legal sería favorable que sería pois recurrible perante a lei, o que alguén ou alguna rapaza ou alguna muller se lle prohibía estar en torle pois nunha piscina digamos de unha comunidade de propietarios, como pode ser unha urbanización, ¿no? Que pues igual non sería moi aceitado conforme a lei, que podería ser recurrible. De todas maneiras, poden surgir pois enfrontamentos, non, ou discusións por lo
0: efeito ainas. Efeito, non? Efectivamente, claro, efeito ainas. Cando nos atopamos con estas situacións, claro, nos podemos preguntar de que maneira poder asumilas. Este verán ou algún caso que foi bastante coñecido, se hai unos medios de comunicación, de desencontro efectivamente entre persoas que querían facer topless e veciños que non estaban de acordo. O que pasa que se non hai ninguna medida tomada con respecto a Lei de Protección Horizontal, pois non hai nada que facer. É dicir, podese protestar, pero para que efectivamente haxa un regulamento hai que telo votado previamente, non? E claro, iso nos convida a facer reflexión sobre como nos organizamos para a convivencia, que hai que facer cando non estamos de acordo. E isto da cuestión do corpo, pois do vestuario, todas estas cousas, pois evidentemente é debatible. Antes se debatía máis, pero é verdade que todavía hai algún capítulo que non está probablemente suficientemente debatido, non? Quizáis haxa que lembrar pois cal son as normativas e, bueno, cal son os límites tamén. Podo estar de calquera maneira en calquera parte? Non sempre. E se teño dúbidas, teño que consultar efectivamente a normativa.
2: Suele ser bastante probable que nunha, no que suele ser pois unha urbanización deste tipo, non? E con piscina que no feito da división horizontal que suele acompañar as escrituras de propiedade onde se dice que hai os servicios comunes, non? Como pode ser unha piscina deste tipo, sí. Que incluso se hai pode haber pode estar regulado no momento da escritura, ainda que non ten por qué, non? Pero porque se hai presentalle as persoas que compran os pisos ou como se sea, non? Os apartamentos ou outro tipo de habitáculos para vivir, xa presentarlles a xente que vai adquirir as vivendas pois ese regulamento, non? Pero que normalmente logo pois a xente ao mellor pasa de lelo moito, non? Entonces ao mellor conviña que a xente olera, porque aí se aclaran, se suelen aclarar moitas cousas, non? Pero en todo caso, sí que se pode facer na primeira reunión de veciños, pois quedar para redactalo as normas a usar. Se digo que se a lei dá certos dereitos, pois un regulamento de régimen interno non pode quitarlos, non? O sea, en ese sentido, non? Bueno, eu creo que o tema non debería de ter tanta trascendencia, pero ten, e vai no tema da educación das creencias e das costumbres da xente, non? O tema de que unha rapaza leve hijab porque pertenece a unha determinada comunidade, non? Bueno, pois tendo bastante mal para ir a unha piscina pública ou incluso na piscina da súa propia comunidade de veciños, ¿no? Para esa xente con esa educación, incluso que vaya calquera outra muller en bañador, pois xa é cuestionable, ¿no? Incluso que unha muller vaya pois sin cubrir a cabeza tamén é cuestionable en ese sentido, ¿no? Bueno, pois para esa xente ou para xente incluso, digamos, na propia religión, vamos a chamar católica aquí en este país, pois eso pode ser incluso moi cuestionable, non? Para xente, digamos, moi acérrima a súas costumbres, non? Entonces, incluso eso pode ser cuestionable, incluso pode ser cuestionable, pois levar un dúas pezas, non? Pois eu creo que os corpos son todos pois apreciables e non hai nada de malo nun corpo humano. Para un ou para outro pode ser máis agradable ou pode ser máis estético ou menos estético, pero non debería de crear problemas de ningún tipo, non? Eu lembro facer cando facía milio tocome nas sillas, non? Nas Canarias, na playa do Inglés ou Mas Palomas o nudismo, pois era de moitísimos anos, e nadie cuestionaba tampouco, non? E sobre todo había bastantes máis estranxeiros que nacionales naquela zona, non? Incluso, bueno, pois lembro outros tempos cando viñan as rapazas de migración e viñan de vacacións no verán, que bueno, pois podían ser bastante criticadas pola xente que acudía ás praias, non? Aquí, porque as rapazas pois trouxeran o seu bikini, non? Bueno, pois eso ocurría tamén, non? Logo vamos evolucionando e cambiando esa maneira de ver as cousas, non? Bueno, pois eso é parte do que eu entendo, do que eu penso, non? Bueno, pois non debería de haber problema ningún nas piscinas, incluso nas comunidades de veciños. Un crío debe de acostumbrarse xa desde cativo pois a todas esas cousas, non? Que vayan. Sí, é verdad, non? Pois decir que escandalizamos os nenos, bueno, pois non me parece eso un escándalo para os cativos, é algo natural. Hai outras cousas que escandalizan máis, non? Escandalizan, por exemplo, ir con paus a sacudir como sacudiron estes días por ali en Ceuta, que eso sí que é escándalo, non? Sí. Pero o resto non me parece tan...
0: Costo que hai moitos posibles matices a todo isto que serían bastante... debatibles, con respecto a o que pode ser hoxe escandaloso ou non. Non estamos lanzando unha opinión nin dicindo nada, o que pasa que, bueno, posiblemente houbera que matizar moitos conceptos, non? Con respecto a todo isto. E con seguridade, Antonio, seguimos a verdade que seguro que hai moito máis desencontro do que parece neste asunto, porque presuntamente sempre somos moi permisivos para moitas cousas, pero logo nas distancias curtas non é tal, Bueno. E seguramente habería bastante máis discusión da que parece nas piscinas e nos entornos, non, privados tamén, porque efectivamente pois non sei, estou pensando en zoas de vivendas unifamiliares, por exemplo, non, nos que efectivamente pois pode haber pois evidentemente ámbitos de privacidade, pero nos que pode haber tamén un certo acceso por parte da veciñanza, non? Claro, haberá que non estea de acordo en, non sei, que unha persoa estea na súa finca sen roupa, por exemplo.
2: Por exemplo.
0: Claro. Estou en disposición efectivamente de xestionar eficazmente isto da convivencia, cando non estamos de acordo, no que se debe mostrar, amosar ou non. Se hai cativos no barrio, máis complicado todavía, pero bueno, en xeral, non? A ver, a veciños ou veciñas que digan, pois mira, isto non, ou isto así, ou isto só, por exemplo.
2: Ademais, base a circunstancia que nas comunidades de veciños pois sempre hai desencontros, non? E a veces claro. Desencontros moi grandes, non? E basta que haya un desencontro para que un feito deste tipo pois poda producir pois esa esperación excesiva por parte de alguén, non?
0: Bueno, xa, pois xa.
2: Eso é o que temos, o mellor necesitamos pois un poquinho máis de saber educarnos e de ver que as pistolas sí que causan escándalos ou os paus ou os golpes ou eso, pero hai outras cosas que non.
0: Xa. Bueno. Pues veciñas por compartilo, Antonio. Agardamos que pases unha boa noite. Seguimos falando.
2: Vale, grazas. Igualmente, boa noitinha.
0: Un saludinho, boa noitinha.
2: Igualmente.
0: Chao. Igualmente, boa noitinha. Hasta logo. Nos escribe Isabel desde Fene. Esther, se le llama mono al traje entero. Es por los... porque los monos llevan unido todo, unido pantalón y camisa. Buen descanso para ti y todos los oyentes de Isabel desde Fene. Bueno, al parecer hay unas cuantas explicaciones. Alguna tendría que ver con el hecho de que, bueno, claro, cuando vemos a los animales parece que llevan un traje de cuerpo entero. Y hay quien también cree que se le llama mono por aquello de que mono significa uno. Y, bueno, como en este sentido estamos hablando de una prenda que te cubre, ¿no?, que va unido el pantalón y la camisa y que sería una sola prenda y que cubre todo el cuerpo, pues que a lo mejor por esto también se le llama mono. Pero bueno, algo que no se me había ocurrido plantearme y pensar, y bueno, lo traíamos a colación cuando surgió también esta palabra y teníamos la idea también visual de esta prenda. Estamos en la recta final hoy de la noche con Esther aquí en Radio Voz. Bueno, cantándole al mes de septiembre, y en este caso a los cielos de septiembre. Casi nos vamos con algo de Benjamin Amaru, que se titula así, September Skies.